0: Olipa poliittinen vakaumuksemme mikä hyvänsä, me kaikki olemme tietoisia siitä, että tämä historiallinen askel, eli Euroopan parlamentin valitseminen suorilla vaaleilla, on otettu yhteisön kansojen kannalta ratkaisevalla hetkellä. Euroopan yhteisön kaikkien jäsenvaltioiden edessä on kolme haastetta. Rauhan haaste, vapauden haaste ja vaurauden haaste. Näyttää selvältä, että ne voidaan ratkaista vain eurooppalaisen ulottuvuuden avulla.
1: Nämä sanat lausui Simone Veil vuonna 1979, kun hänestä tuli suorilla vaaleilla valitun Euroopan parlamentin ensimmäinen puhemies. Hänen johdollaan vahvistettiin Euroopan parlamentin roolia kaikkien kansalaisten äänenä. Hän puolusti demokratiaa, taisteli ihmisoikeuksien puolesta ja uskoi aina vakaasti, että Euroopan vahvuus on sen yhtenäisyydessä. 4 vuosikymmentä myöhemmin hänen perintönsä elää vahvempana kuin koskaan. Euroopan unioni kohtaa jatkuvasti haasteita, jotka koettelevat sen yhtenäisyyttä. Niitä ovat poliittiset jännitteet, talouden epävakaus ja konfliktit sen omilla rajoilla ja muualla maailmassa. Pyrkimys rauhaan, vapauteen ja vaurauteen on edelleen Euroopan ihanteiden ja identiteetin ytimessä. Kuuntelet Historia ja faktat-sarjan erikoisjaksoa. Kerromme näissä jaksoissa tarinoita naisista ja miehistä, jotka rakensivat Eurooppaa, sen identiteettiä ja arvoja. He ovat Euroopan unionin perustajaäitejä ja isiä. Tässä ensimmäisessä jaksossa esitellään ainutlaatuinen nainen, Simone Veil. Häntä on usein kutsuttu EU:n perustajaäidiksi, mutta hänen perintönsä ulottuu politiikkaa pidemmälle. Hän raivasi naisille tietä johtopaikoille ja on edelleenkin loistava esimerkki selviytymiskyvystä ja rohkeudesta. Simone Veil syntyi 13. heinäkuuta 1927 Nizzassa, Ranskassa. Perhe oli juutalainen, mutta ei erityisen uskonnollinen. Hänen lapsuusvuosiaan leimasivat rakkaus oppimiseen ja vahva oikeustaju, joka oli peräisin hänen vanhemmiltaan Andreelta ja Yvonnelta. Lapsuus kuitenkin päättyi äkillisesti, kun alkoi toinen maailmansota. Kun Simone oli 16-vuotias, Gestapo pidätti hänet ja hänet kuljetettiin äitinsä ja sisarensa kanssa Auschwitziin. Simone selvisi hengissä keskitysleirin kauhuista, mutta monet hänen perheenjäsenistään, kuten hänen rakas äitinsä, isänsä ja veljensä, eivät selvinneet. Nämä traumaattiset kokemukset loivat perustan sille, että hän edisti koko elämänsä ajan ihmisoikeuksia, rauhaa ja Euroopan yhdentymistä.
0: Vaarana ei enää ole se, etteikö holokaustista puhuttaisi, vaan pikemminkin se, että siitä puhutaan väärällä tavalla.
1: Vuonna 1946 Simone meni naimisiin Antoine Veilin kanssa ja he saivat 3 poikaa. Vuosina 1949-1953 nuori perhe asui Saksassa, jossa Antoine työskenteli Ranskan konsulaatissa. Ensin Wiesbadenissa ja sitten Stuttgartissa. Tämä tuli yllätyksenä joillekin Simonen ystävistä, mutta hän itse näki siinä mahdollisuuden.
0: Olimme vakuuttuneita siitä, että jos vuoden 1945 voittajat eivät pääsisi nopeaan ja täydelliseen sovintoon Saksan kanssa, itä- ja länsiosaan revenneen Euroopan haavat eivät koskaan paranisi ja maailma ajautuisi uuteen konfliktiin, joka olisi edellistäkin tuhoisampi.
1: Palattuaan Ranskaan, Simone Veil valmistui Pariisin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta. Vuonna 1956 hän läpäisi kansallisen tuomarin tutkinnon ja sai työpaikan Ranskan oikeusministeriön alaisesta vankeinhoitolaitoksesta. Siellä hän sai aikaan merkittäviä parannuksia vankilaoloihin ja vankien kohteluun. Vuoteen 1964 mennessä hänestä oli tullut siviiliasiainosaston johtaja ja hän puolusti naisten oikeuksia. Hän auttoi takaamaan äideille yhtäläiset oikeudet perheoikeudellisissa asioissa ja varmisti naisille oikeuden adoptioon. Vuonna 1970 hänet nimitettiin Ranskan korkeimman tuomarineuvoston pääsihteeriksi. Simon Veilin ura oli vaikuttava, kun otetaan huomioon, että siihen aikaan naisten oli paljon vaikeampi saada äänensä kuuluviin politiikassa. Kun häneltä kysyttiin naisista politiikassa, hän sanoi:
0: "Minusta on usein tuntunut, että minua käytetään ikään kuin elävänä todisteena. Mihin olenkin mennyt, olen kuullut. Kyllähän naiset saavat äänensä kuuluviin. Katsokaa nyt vaikka Simone Veiliä."
1: Vuosina 1974-1979 hän oli Ranskan terveysministeri. Tuolloin pääministerinä toimivat Jacques Chirac ja myöhemmin Raymond Barre. Ministerinä Simone Veil ajoi läpi kaksi uraa uurtavaa lakia. Niistä ensimmäinen vuonna 1974 annettu laki paransi ehkäisyn saatavuutta. Toinen laki laillisti abortin Ranskassa seuraavana vuonna. Asia oli erittäin kiistanalainen ja Veiliä vastaan hyökättiin voimakkaasti. Haasteista huolimatta ja hänen päättäväisyytensä ansiosta saatiin voimaan laki, jonka vaikutusta naisten oikeuksiin on sittemmin kiitelty.
0: "Yksikään nainen ei tee aborttia kevein sydämin. Tarvitsee vain kuunnella naisia. Se on aina tragedia. Se on aina tragedia ja tulee aina olemaan tragedia."
1: Simone Veilin työ ei päättynyt tähän. Vuonna 1976 hän sai aikaan tupakointikiellon tietyillä julkisilla paikoilla ja edisti terveydenhuollon parantamista maaseudulla.
0: Eurooppa luo toivoa edistyksestä.
1: Kun Simone Veilistä vuonna 1979 tuli Euroopan parlamentin ensimmäinen naispuolinen puhemies, Eurooppa oli vielä toipumassa sodan traumoista. Hetki oli voimakkaan symbolinen. Holokaustista selvinnyt ranskalainen nainen, joka uskoi yhtenäisyyteen, johti vastavalittua demokraattista instituutiota, jonka tarkoituksena oli edistää rajat ylittävää yhteistyötä ja varmistaa, että historia ei toista itseään. Eurooppaa rakennettiin uudelleen ja samalla määriteltiin se, mitä merkitsee olla yhtenäinen maanosa vuosikymmeniä kestäneen kahtiajaon ja tuhon jälkeen. Simone Veil ei ollut pelkästään ensimmäinen nainen EU:n toimielimen johdossa. Hän oli myös ensimmäinen puhemies Euroopan parlamentissa, jonka jäsenet olivat suoraan äänestäjien valitsemia, eivätkä kansallisten parlamenttien nimittämiä. Hän oli siten demokraattisen muutoksen keskipisteessä. Simone Veilille myönnettiin puhemieskautensa aikana Karle Suuri-palkinto. Hän oli ensimmäinen nainen, joka sai tämän arvokkaan palkinnon. Puhemieskautensa jälkeen hän toimi parlamentin liberaaliryhmän varapuheenjohtajana ja myöhemmin puheenjohtajana, osoittaen olevansa yhä sitoutunut Euroopan yhdentymiseen.
0: Kenenkään meistä ei pidä unohtaa, että voimme joutua joskus sorretuiksi.
1: Vuonna 1990 Simone Veil nimitettiin Euroopan parlamentin erityisvaliokuntaan, joka käsitteli Saksojen yhdistymistä. Siellä hänen näkemyksensä oli korvaamattoman arvokas. Holokaustista selvinneenä, Euroopan parlamentin entisenä puhemiehenä ja naisena, jonka vanhemmat ja veli kuolivat keskitysleirillä, hän toi prosessiin syvästi henkilökohtaisen näkökulman. Hän oli sitoutunut Euroopan yhtenäisyyteen, koska hän uskoi, että Euroopan yhdentyminen oli välttämätöntä, jotta estetään uusi maailmansota. Simone Veil oli menettänyt niin paljon sodan aikana, mutta hän ei kantanut kaunaa Saksaa kohtaan. Sen sijaan hän oli mukana päättämässä siitä, että Saksojen yhdistymistä käytettäisiin keinona edistää Keski- ja Itä-Euroopan suhteita ja yhtenäisyyttä. Saksojen yhdistymistä käsittelevä erityisvaliokunta antoi sysäyksen kahdelle hallitusten väliselle konferenssille, joista toinen käsitteli poliittista unionia ja toinen talous- ja rahaliittoa. Jälkimmäinen saatiin päätökseen Maastrichtin huippukokouksessa vuoden 1991 lopussa. Siinä päätettiin myös vahvistaa Maastrichtin sopimus, joka on Euroopan unionin perustamissopimus.
2: Hän oli suuri Euroopan parlamentin puhemies, EU:n omatunto, antisemitismin vastustaja ja naisten oikeuksien puolustaja. Hänen viestinsä naisista ja antisemitismistä on ajankohtainen nykyäänkin.
1: Näin totesi Euroopan parlamentin entinen puhemies Antonio Tajani. Simone Veil kuoli kotonaan 30. kesäkuuta 2017 89-vuotiaana. Elämänsä loppuun saakka hän taisteli rauhan, yhtenäisyyden ja ihmisoikeuksien puolesta. Hän rakensi siltoja erilaisten poliittisten mielipiteiden, ideologioiden ja maiden välille. Voidaan sanoa, että vielä tänäänkin hän ilmentää EU:n tunnuslausetta, moninaisuudessaan yhtenäinen. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
3: Als de leden van het Europees Parlement geen plenaire vergadering hebben, komen ze samen in verschillende parlementaire commissies. Elk van deze commissies is gespecialiseerd in een bepaald vakgebied. Maar hoe werkt zo'n commissie precies? Als we het hebben over de Europese instellingen, dan lijken sommige termen steeds terug te komen. Maar die hebben niet altijd dezelfde betekenis. Denk bijvoorbeeld aan het woord commissie. Die term kan verwijzen naar de Europese Commissie, een van de drie belangrijkste instellingen van de Europese Unie. Maar het woord commissie kan ook betrekking hebben op een parlementaire commissie, die, zoals de naam al doet vermoeden, deel uitmaakt van het parlement. Laten we proberen dit alles te verduidelijken. Als de leden van het parlement geen plenaire vergadering hebben, werken ze in verschillende parlementaire commissies die regelmatig in Brussel bijeenkomen. Commissiedebatten zijn publiek toegankelijk en je kunt de uitzendingen van op het internet bekijken. Maar hoe worden deze commissies gevormd? Aan het begin van elke nieuwe zittingsperiode beslist het parlement welke leden in welke commissies zullen zitten. De omvang van de commissies varieert sterk en is afhankelijk van hun bevoegdheidsgebied. In de eerste helft van deze tiende zittingsperiode heeft elke commissie bijvoorbeeld tussen de 25 en 90 leden. De politieke samenstelling weerspiegelt altijd die van het parlement als geheel. Tijdens de eerste vergadering van een parlementaire commissie kiezen de leden ervan hun bureau, dat wil zeggen een voorzitter en maximaal 4 ondervoorzitters. Net als de voorzitter en ondervoorzitters van het parlement hebben zij een ambtstermijn van 2,5 jaar. Elke commissie heeft ook een eigen secretariaat, waarvan de omvang varieert afhankelijk van de grootte van de commissie. Hoeveel commissies zijn er dan precies? En op welke gebieden zijn ze werkzaam? In het parlement zijn er 20 vaste commissies, die elk gespecialiseerd zijn in een bepaald vakgebied. Zo bestaan er commissies die gewijd zijn aan de begroting, aan visserij, aan cultuur en onderwijs en aan vrouwenrechten en gendergelijkheid, om er maar een paar te noemen. Het parlement kan ook enquêtecommissies instellen om wanbeheer bij de toepassing van het EU-recht te onderzoeken en mogelijke schendingen te analyseren. In sommige gevallen richt het parlement subcommissies of tijdelijke bijzondere commissies op om specifieke problemen aan te pakken. Momenteel zijn er 4 subcommissies. De subcommissie Mensenrechten, de subcommissie Veiligheid en Defensie, de subcommissie Belasting Aangelegenheden en de subcommissie Volksgezondheid. Elke subcommissie bestaat uit 30 leden. Bijzondere commissies worden ingesteld voor een verlengbare termijn van 12 maanden. Neem bijvoorbeeld de bijzondere commissie COVID-19-pandemie. Deze commissie werd in maart 2022 opgericht voor 1 jaar en werd met 3 maanden verlengd. In 15 maanden tijd organiseerde deze commissie meer dan 30 hoorzittingen en workshops met meer dan 200 deskundigen, waaronder vertegenwoordigers van de Europese Unie, van de rest van de wereld en 8 Europese commissarissen. De leden van de bijzondere commissie COVID-19-pandemie hebben honderden documenten gelezen en opgesteld, studies laten uitvoeren en 6 dienstreizen gemaakt. En al dat werk heeft zijn vruchten afgeworpen. Tijdens de vergaderperiode van juli 2023 nam het parlement een resolutie aan met als titel COVID-19-pandemie, geleerde lessen en aanbevelingen voor de toekomst, waarmee de werkzaamheden van de bijzondere commissie werden afgerond. Parlementaire commissies doen een heleboel dingen. In de eerste plaats bereiden ze de werkzaamheden van de plenaire vergadering voor, dus van het voltallige parlement. Op basis van wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie stellen ze verslagen op die door het parlement als geheel behandeld zullen worden, of stellen ze adviezen op die aan andere commissies worden gericht. De rol van de rapporteur, die verantwoordelijk is voor de verslagen, zal in een andere podcast van deze reeks aan bod komen. Parlementaire commissies analyseren dus voorstellen voor wetgeving. Ze stellen daarbij amendementen op voor bespreking in een plenaire vergadering en benoemen een team onderhandelaars dat samen met de Raad aan de betreffende wetgeving zal werken. Ze organiseren ook hoorzittingen met deskundigen om ervoor te zorgen dat de best mogelijke beslissingen worden genomen. Tot slot komen de voorzitters van alle parlementaire commissies bijeen in de conferentie van commissievoorzitters. Ze kiezen één van hen als voorzitter voor een termijn van 2,5 jaar. De conferentie van commissievoorzitters is het politieke orgaan dat de werkzaamheden van de commissies coördineert en toeziet op een goede onderlinge samenwerking. Kort samengevat houden parlementaire commissies zich dus bezig met specifieke thema's en bestaan ze uit leden die verslagen opstellen voor bespreking in de plenaire vergadering. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
4: Gozdovi so bistvenega pomena za naše zdravje in dobro počutje, pa tudi za zdravje našega planeta. Zanje je značilna visoka stopnja biotske raznovrstnosti, izjemno pomembni pa so tudi v boju proti podnebnim spremembam. Zagotavljajo nam čisto vodo, hrano in surovine, utrjujejo tla in zmanjšujejo tveganje nesreč. Evropska unija želi zato svoje gozdove še razširiti ter izboljšati njihovo kakovost, zaščito in obnovo. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V tem podcastu bomo izvedeli več o novi strategiji Evropske unije za gozdove do leta 2030. Evropska unija je eno najbolj gozdnatih območij na svetu, saj gozdovi pokrivajo kar 40% njenega ozemlja. V gozdovih živi večina evropskih avtohtonih kopenskih živalskih in rastlinskih vrst. Koristni so na več načinov. Delujejo na primer kot ponori ogljika, absorbirajo ogljikov dioksid iz zraka in prispevajo k boju proti podnebnim spremembam. V Evropski uniji absorbirajo približno 10% skupnih emisij ogljikovega dioksida. Poleg tega zagotavljajo čisto vodo, pomagajo uravnavati vodne cikle in zmanjšujejo tveganje plazov in poplav. Bistvenega pomena so tudi za lokalna gospodarstva, saj ustvarjajo zaposlitvene možnosti, so vir trajnostnih surovin in pomagajo ohranjati ugodne pogoje za kmetijstvo. Gozdovi so se v zadnjih letih močno spremenili. Različne obremenitve vplivajo na njihovo delovanje in koristi, ki jih imajo za naravo in ljudi. Čeprav so gozdovi v Evropi v nekaterih pogledih bolj zdravi kot prej, so številni še vedno ogroženi zaradi onesnaženosti zraka in vode, izgube habitata in biotske raznovrstnosti, požarov in suš ter širjenja mest na gozdna območja. Evropska unija se že od nekdaj zaveda pomena gozdov. V strategiji za gozdove je že leta 1998 opozorila na izzive v zvezi z evropskimi gozdovi ter določila skupne cilje in vodila načela gozdarske politike. Namen nove strategije Unije za gozdove do leta 2030, sprejete leta 2021, je ukrepiti cilje Unije na področju biotske raznovrstnosti ter povečati zaščito, obnovo in odpornost evropskih gozdov. Njen glavni referenčni okvir je Evropski zeleni dogovor, ki te ekosisteme postavlja v središče razogličene družbe, ki jo je treba doseči najkasneje do leta 2050. Unija bo z novo strategijo razširila evropske gozdove in izboljšala njihovo kakovost, kar bo dosegla z njihovo zaščito in obnovo. Zakonodajalci so uvedli strogo zaščito preostalih prvotnih in staroraslih evropskih gozdov ter določili pravno zavezujoče cilje za obnovo narave. Oblikovali so tudi plačilne sheme za ekosistemske storitve za lastnike gozdov in gozdarje. Strategijo želi Unija razviti finančne spodbude za storitve gozdnih ekosistemov. Tako naj bi zagotovili trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Unija zato spodbuja uporabo trajnostno pridobljenega lesa v gradbenem sektorju in ukrepe na področju trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, ki bodo koristili vsem. Cilj strategije je tudi bolje razumeti, kaj se dogaja v naših gozdovih. Izboljšala bo spremljanje gozdov in poskrbela, da bodo države članice razvile načrt za njihovo zaščito. Evropska unija se je v skladu z Evropskim zelenim dogovorom zavezala, da bo do leta 2030 zasadila vsaj 3 milijarde dodatnih dreves ter povečala odpornost in biotsko raznovrstnost obstoječih gozdnih ekosistemov. Drevesa morajo biti zasajena skladno z ekološkimi načeli. To pomeni, da je treba zasaditi pravo drevo na pravo mesto in za pravi namen. Da bi dosegle ta cilj, Unija in države članice izvajajo različne politike in pobude za obnovo gozdov. Med njimi so financiranje projektov pogozdovanja in ponovnega pogozdovanja, prakse trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in vzpostavitev zelenih koridorjev. Z obnovo degradiranih gozdnih ekosistemov in spodbujanjem praks trajnostnega gospodarjenja z gozdovi lahko Unija pomaga blažiti podnebne spremembe in ohranjati biotsko raznovrstnost po vsem svetu. Več podkastov je na voljo na Radio Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
5: Loks, gradom skananir de luchtvegen en horpe vehever kager. Til gradom skananir de luchtvegen en horpe loks vehever kager boitegen skanan the teacher's lounge. In the teacher's lounge on Stjórhór Garmónach Ilker Chatak, in Sheetar Scail Carla, Muintor Manskaila Og a Yali and a Hidelichus on a Kolakahe E. Kinnan Carla Dolamon Fisrukhain Fegadiacht Ganretuch at a Toiloint in a Skail, with a Tal Kurishtacher in Gadra Vermas Naforna.
6: Achtung, fertig, los!
7: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
8: Wer sitzt hier?
9: Oskar sitzt da.
8: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
9: Ich hab keins.
10: Und das hier?
8: Freunde, wessen Platz ist das?
11: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Novak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
7: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
8: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
5: Wo ich die Teachers Lounge kuhigurische, gerade am Skananicht an der Germane, mache ich in der Lippet Europa Cinemas den Skananorpuches Fahr, aber es sind durch Skananicht der San Arena in sein Akma Panorama in Berlinale.
12: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
13: Was? Sie sind doch alle...
14: Oskar! Ist alles okay?
13: Hey!
15: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, riech ich ihm die Beine.
16: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
17: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
18: Schämen Sie sich.
17: Dein Blödsinnismus, den kannst du einfach so
19: aussagen.
20: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
21: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
5: The Adsahalanus na Keriskanonella avians na meocht. 20,000 species of bees, fallen leaves, on the adamant, agus smokes on a sisterhood. Taspanag na kuig skanon a skyliner fat na horpa agus vian locht fechna na an vota chahav da rao a skanon. Kinnag an rangu derig tred an vota publi agus vota esheri farlament na horpa chorle chéle agus is fiu kuega fan gait an vota ta ag gach grupa. Sé tá geist le lochs gradam scannáníocht a locht féochna na hárpa, ná áir de Harrington scannáin na dhéilálann na téimí sóisialta agus polatúile. Tá sé mar aim leis diaspóireacht a spreaga chomh meile scannáin a úsáid chun féinúlacht orpacht níos láidre a chathú. Sé Europarl Radio, Radio Gréasáin Parlament na hárpa a chur an podcréil a sáid de láthair.
22: Každý deň 8. marca si ľudia na celom svete pripomínajú Medzinárodný deň žien. Je to deň, keď si pripomíname zápas za rovnosť medzi ženami a mužmi a oslavujeme, čo sa nám už v tejto oblasti podarilo dosiahnuť. Všetko sa začalo pred viac ako storočím, keď robotnícke hnutia volali po zmene. A Európa bola jej samotnom centre. V tejto epizóde zo série História a fakty sa zameriame na rozhodujúce momenty boja za rodovú rovnosť. Medzinárodný deň žien má svoje korene v robotníckych hnutiach, ktoré sa sformovali na prelome 19. a 20. storočia. Všetko začali aktivistky, keď krajčírky v Spojených štátoch amerických bojovali za vyššie mzdy, kratší pracovný čas a právo voliť. V roku 1908 pochodovalo 15 000 z nich ulicami New Yorku a v nasledujúcom roku sa uskutočnil prvý Národný deň žien. Táto idea sa však skutočne rozbehla až v Európe. Na veľkej konferencii socialistiek v roku 1910 v dánskej Kodani vystúpila nemecká aktivistka Klára Zetkinová s odvážnou myšlienkou. Vyhlásiť Medzinárodný deň žien, ktorý by sa konal každý rok v každej krajine. Cieľom bolo zjednotiť ženy naprieč hranicami v boji za volebné právo, rovnakú mzdu a spravodlivé pracovné podmienky. Delegátky konferencie tento jej návrh bez váhania podporili. Prvý oficiálny Medzinárodný deň žien sa oslavoval už nasledujúci rok, v roku 1911, a to hneď vo viacerých európskych krajinách. V Dánsku, Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Viac ako milión žien i mužov vyšlo do ulíc, aby bojovali za volebné a pracovné práva žien. Potom nadišiel rok 1917 a moment, keď sa všetko zmenilo. 8. marca neprišli robotníčky v ruskom Petrohrade do práce. Ich požiadavka bola jednoduchá. Chceli chlieb a mier. Demonštrovali proti vojne, hladu a útlaku. V priebehu niekoľkých dní pomohol ich protest rozpútať ruskú revolúciu a do konca toho istého roka získali ženy v Rusku právo voliť. Po tejto udalosti sa 8. marec stal oficiálnym dátumom Medzinárodného dňa žien, hoci Organizácia spojených národov ho formálne uznala až v roku 1977. Po druhej svetovej vojne sa zápas o rovnosť stal pevnou súčasťou novej Európy. Už v roku 1957 bola v Rímskej zmluve, zakladajúcom dokumente Európskej únie, zakotvená zásada rovnakej odmeny za rovnakú prácu. Rodová rovnosť tu teda bola prítomná od samotného začiatku. V priebehu ďalších 10 ročí potom Únia prijala politiky týkajúce sa rodovej rovnosti v oblasti zamestnanosti, rodičovskej dovolenky či boja proti rodovo motivovanému násiliu. Pokrok však nikdy nebol priamočiary. Ženy zarábajú za rovnakú prácu stále menej ako muži. Stále sú nedostatočne zastúpené na vedúcich pozíciách a stále príliš veľa z nich zažíva rodovo motivované násilie. Zásadnú úlohu pri tvorbe agendy Európskej únie v oblasti rodovej rovnosti zohrával v uplynulých rokoch Európsky parlament. Dôležitým milníkom bol rok 2023, keď Európska únia prijala záväzné pravidlá o transparentnosti miest. Podniky museli po prvýkrát preukázať, či sú muži a ženy platení za rovnakú prácu rovnako. Európsky parlament je tiež v popredí úsilia zameraného na boj proti rodovo motivovanému násiliu. Po rokoch výziev, prichádzajúcich od europoslancov, sa Únia pripojila k Istanbulskému dohovoru, prelomovej zmluve, ktorej cieľom je skoncovať s násilím páchaným na ženách a domácim násilím. Dohovor nadobudol platnosť 1. oktobra 2023, hoci niekoľko členských štátov ho jednotlivo neratifikovalo. V roku 2024 potom europoslanci písali históriu, keď schválili vôbec prvý právny predpis Európskej únie, osobitne zameraný na násilie páchané na ženách a domáce násilie. Išlo o významný krok vpred. V nedávnej minulosti, v novembri 2025, zase europoslanci vyslali jasný signál Európskej komisii, že nadišiel čas na novú, ambicióznu stratégiu pre rodovú rovnosť na roky 2026 až 2030 a požadovali prísnejšie opatrenia proti rodovo motivovanému násiliu, lepší prístup k zdravotnej starostlivosti pre ženy a skutočný pokrok pri odstraňovaní rozdielu v príjmoch. Zároveň upozornili, že je nevyhnutné chrániť práva žien, a to aj napriek tomu, že niektoré krajiny robia kroky namierené proti rovnosti. Európsky parlament sa tiež snaží zvýšiť zastúpenie žien v politike. V roku 1979, keď sa konali prvé priame eurovoľby a za predsedničku parlamentu bola zvolená Simone Veilová, tvorili ženy len 16% všetkých europoslancov. V súčasnosti predstavuje tento podiel takmer 40%, vďaka čomu je Európsky parlament jedným z rodovo najvyváženejších parlamentov na svete. Parlament každoročne v ňoho okolo 8. marca organizuje diskusie a podujatia venované tomuto dňu a opakovane tak potvrdzuje odhodlanie nepoľaviť v presadzovaní rovnosti medzi ženami a mužmi. Medzinárodný deň žien nie je iba obyčajný dátum. Je to výzva na posilňovanie rodovej rovnosti. Boj za práva žien stále prebieha aj po viac ako storočí a Európska únia pritom zohráva kľúčovú úlohu. Pretože pokrok sa nedieje len tak, sám od seba. Vyžaduje si ľudí a ich rozhodnutie konať. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament.
10: At smajt bil viċi-presidenti tal-Parlament Ewropew, mit-titlu tal-kariga tagħhom jidher biċ-ċar li huma għandhom rol kruċjali fil-Parlament u li huma personalitajiet politiċi importanti. Imma taf x'jagħmlu eżattament il-viċi-presidenti tal-Parlament Ewropew, min huma u kif jiġu eletti?
13: Bħal fil-każ tal-President, l-elezzjonijiet huma wkoll l-ewwel pass għall-Viċi Presidenti. L-elezzjonijiet Ewropej isiru kull 5 snin iżda l-Parlament jeleġġi l-President u l-Viċi Presidenti tiegħu kull sentejn u nofs. Il-Viċi Presidenti għall-ewwel nofs tal-Leġiżlatura jiġu eletti wara l-elezzjonijiet Ewropej f'Lulju. It-tieni elezzjoni jsir f'nofs il-Leġiżlatura, jiġifieri sentejn u nofs wara f'Jannar. Jistgħu jissejħu wkoll elezzjonijiet għall-Viċi President ġdid jekk titbattal waħda mill-pożizzjonijiet ta' Viċi President. Dan jista' jiġri pereżempju jekk Viċi President fil-kariga jieħu pożizzjoni politika differenti f'pajjiżu jew f'istituzzjoni oħra tal-Unjoni Ewropea fost raġunijiet oħra. Dan il-proċess rajni ħeseħ f'Jannar tal-2023 meta Mark Angel, membru tal-Parlament Ewropew mill-Lussemburgu, ġie eletto Viċi President. Huwa ħapost Eva Kaili mill-Greċja li tneħħiet mill-kariga tagħha fil-Parlament wara skandlu ta' ħasil tal-flus u korruzzjoni.
10: Il-kandidati għall-Viċi President jistgħu jiġu nnominati minn wieħed mill-gruppi politiċi fil-Parlament jew minn grupp li jirrappreżenta wieħed minn kull 20 membru tal-Parlament Ewropew, jiġifieri mill-inqas 36 minnhom. Biex jiġi elett, kandidat jeħtieġ maġġoranza assoluta. Dan ifisser li jrid jirċievi aktar minn nofs il-voti kollha mitfuqa b'vot sigrit. Imbagħad jiġu ddikjarati eletti sa 14 kandidat li jġibu maġġoranza assoluta fl-ewwel votazzjoni. Jekk in-numru ta' kandidati eletti jkun inqas min-numru ta' karigi li jridu jimtlew, issir it-tieni votazzjoni bl-istess kundizzjonijiet sabiex jimtlew is-siġġijiet li jkun fadal. Jekk ikun hemm bżonn it-tielet votazzjoni, il-kandidati jiġu eletti b'maġġoranza relattiva u b'hekk jintgħażel min jirċievi l-aktar voti. Fil-każ rari li l-kandidati jġibu l-istess numru ta' voti, il-kandidat li huwa akbar fl-età jirbaħ is-siġġu. Issa li nafu min jeleġġi l-Viċi Presidenti u kif, ejja nagħtu ħarsa aktar mill-qrib lejn il-kompiti u d-dmirijiet tagħhom.
13: President jiddelega kompiti speċifiċi l-14 Viċi President li jidmirieta u l-enin taħħom huma li jassistu, jirrappreżentaw u jieħdu post il-President tal-Parlament Ewropew meta jkun meħtieġ. Per eżempju, huma jistgħu jippresjedu fuq is-sessjonijiet plenarji tal-Parlament li jfisser li jistgħu jiftħu, jgħalqu jew jissospendu s-seduti. Matul dawn is-seduti, Huma i zommol ordni, jatul kelma lill-membri tal-Parlament Ewropew, jalqu d-dibattiti, resqu mistoqsijiet tal-votazzjoni u jħabru r-riżultati tal-votazzjoni. Il-Viċi Presidenti jistgħu wkoll jirrappreżentaw lill-Parlament f'relazzjonijiet internazzjonali, f'okkażjonijiet ċeremonjali u fi kwistjonijiet amministrattivi, legali u finanzjari. Dan spiss jinkludi żjarat f'pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea u laqat ma' rappreżentanti ta' istituzzjonijiet oħra.
22: Fl-aħħar nett, il-Viċi Presidenti huma wkoll parti mill-Bureau tal-Parlament Ewropew li jistabbilixxi regoli biex fil-Parlament kollox jibqa' miexi ħarir. Barra minn hekk, il-Bureau jħejjilha bozz ta' budget tal-Parlament u jieħu deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet amministrattivi, organizzattivi u dawk relatati mal-personal. Meta jagħżlu l-membri tal-Bureau, il-membri tal-Parlament Ewropew jippruvaw jiżguraw li l-Viċi Presidenti u l-Kwesturi jirrappreżentaw b'mod wiesa' lid-diversi gruppi politiċi fil-Parlament. F'dan il-podcast tajna ħarsa lejn ir-rwol kruċjali li għandhom il-Viċi Presidenti fil-Parlament Ewropew. Biex issir taf aktar dwar ir-ruoli importanti l-oħra fil-Parlament, bħall-President, il-Bureau u l-Kwesturi, inħeġġuk issegwi l-episodji l-oħra fis-sensiela tal-podcast ħallina mill-kliem tqil dwar dawn is-suġġetti speċifiċi.
13: Din ix-xandira qed titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' segwi aktar podcast fuq Europal Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.
0: Imagínate la situación. Empieza una semana bastante ajetreada. Tú lo tienes todo organizado. Has planificado las comidas, fijado tu presupuesto y comprado todo lo necesario. Bueno, casi todo lo necesario, porque hay algo que no has tenido en cuenta. Productos menstruales. Su uso no es opcional, no son baratos ni siempre fáciles de conseguir. Acceder a ellos en Europa supone una lucha mensual para millones de mujeres, niñas y personas que menstruan. Y eso es la pobreza menstrual. Es el acceso insuficiente a productos e instalaciones para la higiene menstrual. Y aunque pueda parecer un problema personal, en realidad es un tema mucho más complejo. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio descubriremos qué hace la UE para combatir la pobreza menstrual. La pobreza menstrual o pobreza del periodo es la falta de acceso a una protección menstrual segura y asequible, instalaciones sanitarias e información sobre el tema. Se trata de un problema grave, a menudo oculto, que afecta a una de cada 10 personas menstruantes en la UE. Afecta principalmente a mujeres y jóvenes en hogares de bajos ingresos, personas sin hogar, personas refugiadas, personas con discapacidad y personas transgénero, no binarias e intersexuales que menstruan. La pandemia de COVID-19 empeoró todavía más esta situación. Los confinamientos y las restricciones de movimiento perturbaron las cadenas de suministro, lo que provocó escasez de productos menstruales en algunas zonas. Un aspecto de la pobreza menstrual que a menudo se pasa por alto es su impacto ambiental. La mayoría de las compresas higiénicas contienen hasta un 90% de plástico, lo que significa que pueden tardar entre 500 y 800 años en biodegradarse. Los tampones incluyen a menudo aplicadores de plástico y, a veces, vienen en envolturas de plástico individuales. La producción de plástico aparejada y la eliminación inadecuada de los productos menstruales desechables convencionales están creando contaminación y llenando los vertederos. Otro tema importante relacionado con la pobreza menstrual son los impuestos. En la Unión no se aplica un IVA uniforme a los productos menstruales. Muchos países gravan con impuestos elevados los productos menstruales, tratándolos como artículos de lujo en vez de como artículos sanitarios esenciales. Esto se conoce como el impuesto a los tampones. En 2022, la UE modificó la directiva sobre el IVA para permitir a los Estados miembros reducir o eliminar este impuesto de los productos de higiene menstrual. Antes de esta reforma, el tipo mínimo de IVA aplicable era del 5%. La reforma ha permitido a los gobiernos nacionales reclasificar los productos de higiene menstrual como artículos esenciales y no como artículos de

0: Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: 2025. aasta jaanuaris esitles Euroopa Komisjon konkurentsivõime kompassi. Konkurentsivõime kompass seab komisjoni tööle strateegilised suunised. Eesmärk on teha Euroopast paik, kus luuakse tulevikutehnoloogiaid, teenuseid ja keskkonnasõbralikke tooteid ning saavutatakse samal ajal kliimaneutraalsus. See algatus peab aitama Euroopa tootlikkusel ja kestlikul majanduskasvul teistele maailma majanduse suurriikidele järele jõuda. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Tänases saates räägime konkurentsivõime kompassist ja selle kolmest peamisest tegevusvaltkonnast. Innovatsiooni ergutamisest, süsinikuheite vähendamisest ja julgeoleku tugevdamisest. Alustame innovatsioonist. Innovatsiooni ergutamiseks tahab Euroopa Liit luua idufirmasid toetava keskkonna ja saavutada juhtpositsiooni strateegilistes tööstussektorites. Seejuures on suur tähtsus tehisarul. Selleks, et toetada olulistes sektorites tehisaru arendamist ja kasutusele võttu, on Euroopa Komisjon kavandanud näiteks algatuse tehisintellekti gigavabrikute rajamiseks ja tehisintellekti kasutamise strateegia. Lisaks plaanitakse välja töötada tegevuskavad kõrgtehnoloogiliste materjalide, biotehnoloogia, robootika ja kosmosetehnoloogia jaoks. Euroopa Liidu idu- ja kasvufirmade strateegia aitab lihtsustada reegleid, et uutel ettevõtetel oleks lihtsam kasvada. Lihtsamatest reeglitest on muidugi kasu ka teistele ühisturul toimetavatele uuenduslikele ettevõtetele. Konkurentsivõime kompassi teine oluline tegevussuund on süsiniku heite vähendamine. Viimaste aastate kohati väga kõrged energiahinnad on tekitanud Euroopa Liidule palju probleeme. Konkurentsivõime kompass peaks suurendama puhta ja taskukohase energia kättesaadavust, et olukorda parandada. Praegu valmistatakse ette puhta tööstuse kokkulepet, millega tahetakse edendada keskkonnahoidliku tehnoloogiat ja ringmajanduse ärimudeleid. Selle kokkuleppe eesmärk on muuta Euroopa Liit kohaks, kuhu tahetakse rajada ettevõtteid ja tehaseid. Hindu peaks aitama vähendada ka taskukohase energia tegevuskava, millega toetatakse näiteks väga energiamahukat terase, metalli ja keemiatööstust. Kolmas tegevusvaldkond on julgeolek. Euroopa Liit peaks muutma oma tarneahelad mitmekesisemaks ja vältima suurt sõltuvust üksikutest riikidest. Eriti oluline on see kriitilise tähtsusega toorainete ja võtmetähtsusega tehnoloogiate puhul, näiteks pooljuhtide tootmisel. Konkurentsivõime kompassis soovitatakse tarneahelate kindlustamiseks sõlmida rahvusvahelisi partnerlusi ja teha ühishankeid. Lisaks plaanitakse muuta hankereegleid, et kriitiliste sektorite ja tehnoloogiate puhul eelistatakse Euroopast pärit tooteid ja teenuseid. Konkurentsivõime kompassis kirjeldatakse viit viisi, kuidas saaks kõigis sektorites konkurentsivõimet suurendada. Esimene neist on lihtsustamine, mis on kogu kompassi alustala. Lihtsustamise eesmärk on vähendada halduskoormust, et ettevõtetel oleks lihtsam tegutseda. Teiseks tuleks saavutada ühtse turu täielik toimimine. Kolmandaks tuleks esmatähtsate projektide rahastamiseks luua Euroopa Hoiuste ja Investeeringute Liit ning seada eesmärgid selle kohta, kui palju tuleks investeerida teadusuuringutesse ja kaitsetööstusesse. Neljandaks tuleks oskuste ja tööjõupuuduse vähendamiseks luua Oskuste Liit. See aitaks tagada sotsiaalset õiglust ning seda, et olemasolevad oskused vastaksid tööturu vajadustele. Selleks, et Euroopa inimestel oleks võimalik töökohti ja ameteid vahetada, tuleb neile pakkuda täiend- ja ümberõpet. Viiendaks tuleb parandada koordineerimist. See on iseäranis oluline, sest ühiseid eesmärke saavutame vaid siis, kui Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide poliitika on omavahel kooskõlas. Konkurentsivõime kompassi esitleti 29. jaanuaril 2025. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen sõnas pressikonverentsil järgmist.
2: I want to be very clear, we have a plan.
1: Tahan rõhutada, et nüüd on meil plaan. Meil on tegevuskava ja meil on poliitiline tahe. Nüüd on kõige olulisem tegutseda kiiresti ja ühiselt. Kiirus on oluline, sest maailm meid järele ei oota. Meil on viimane aeg kiiremini tegutsema hakata. Ning ainult ühiselt tegutsedes õnnestub meil olemasolevat poliitilist tahet tõepoolest rakendada. Veidi hiljem, parlamendi veebruari täiskogul, arutas parlament kompassi Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu nõukogu esindajatega. Kõne pidas teiste seas Poola Euroopa asjade minister Adam Szłapka.
3: The time has come to act decisively, working hand in hand.
1: Käes on aeg teha julgeid otsuseid ning tegutseda üheskoos selle nimel, et taastada ülemaailmsete probleemide kiuste Euroopa Liidu konkurentsivõime. Möödunud aastal seadsid liikmesriikide juhid Budapesti deklaratsiooniga sihi, mida liidu konkurentsivõime suurendamiseks järgida. On hea meel näha, et deklaratsiooni 12 tegevussuunda sisalduvad nüüd ka konkurentsivõime kompassis. Nõukogu kiidab nii kompassi kui ka teisi Euroopa Komisjoni esitletud algatusi, mis on välja töötatud liikmesriikide soovidele vastates. Konkurentsivõime kompassi näol on nii siis tegu ambitsioonika plaaniga suurendada Euroopa Liidu konkurentsivõimet ning võimaldada inimestele kestlikku heaolu. Euroopa Liit keskendub innovatsioonile, süsinikuheite vähendamisele ja julgeolekule. Nii loodab liit jõuda esirinda tulevikutehnoloogiate valdkonnas ja saavutada samal ajal ka kliimaneutraalsuse. Kavandatavad õigusaktid aitavad seda visiooni tegelikkuseks muuta. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
4: I begyndelsen af oktober 2024 offentliggjorde Europaparlamentet resultaterne af den første Eurobarometer-undersøgelse siden sommerens EU-valg. Undersøgelsen viser, at leveomkostningerne og den økonomiske situation er noget af det, der i høj grad bekymrer EU-borgerne. I denne podcast fra serien Europa og mig kan du høre mere om parlamentets Eurobarometer-undersøgelse om valget i juni 2024. Prisstigninger, leveomkostninger og den økonomiske situation var de emner, der fik over 40% af borgerne til at stemme ved det seneste EU-valg. En tredjedel sagde, at den internationale situation var et emne, der fik dem til at stemme, mens næsten lige så mange nævnte beskyttelse af demokratiet og retsstatsprincippet som en vigtig årsag. På en delt femteplads over emner, der var vigtige for EU-borgerne, kom migration, miljø- og klimaændringer samt EU's forsvar og sikkerhed. 2 ud af 3 respondenter var optimistiske med hensyn til EU's fremtid, og en tilsvarende andel ser positivt på deres lands medlemskab af EU. 7 ud af 10 mener nemlig, at deres land har nydt godt af at være medlem af EU. Det er en andel, der har været uændret i de seneste år. Overordnet set giver borgerne 4 årsager til, at de føler, at EU-medlemskabet gavner deres land. Hovedårsagen er det øgede samarbejde mellem EU-landene. Den næstvigtigste årsag er, at EU bidrager til at beskytte freden og styrke sikkerheden. På en tredje plads kommer EU's bidrag til økonomisk vækst, og endelig nævner borgerne, at EU skaber nye jobmuligheder. Tilliden til det europæiske parlamentariske demokrati er fortsat meget høj. 42% af de adspurgte EU-borgere har et positivt syn på Europaparlamentet. Det er den højeste andel, der nogensinde er registreret. Undersøgelsens resultater tyder også på, at mange borgere konsekvent stemmer ved EU-valget. Da de blev spurgt, hvorfor de stemte, svarede næsten halvdelen af vælgerne, at de altid gør det, og 4 ud af 10 svarede, at det er deres borgerpligt. Undersøgelsen blev foretaget i juni og juli 2024 af forskningsagenturet Verian på vegne af Europaparlamentet. Mere end 26.000 respondenter fordelt på alle 27 EU-lande deltog i undersøgelsen. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio.
5: Alcide De Gasperi era un visionario.
6: Alcide De Gasperi e bil visioner, но ідеїте му не са родені от абстрактни ідеали. Те се формират от опита на човек, който е преживял разпадането на империите. Тези думи, изречени от председателя на Европейския парламент Мецола, ни дават представа за Алчиде де Гаспери, политик, който мечтаял да обедини различните нации на Европа в името на мира. Слушате епизод от специалната поредица подкастове «История и факти». В тях ви разказваме историите на мъжете и жените, които съградиха Европа, нейната идентичност и ценности. Историите на хората, които станаха родоначалници на европейското единство. Алчиде де Гаспери е роден в края на 19 век в регион с преобладаващо италианско население в Австро-Унгарската империя. Той е твърд противник на фашизма и основава Християн-демократическата партия през 1943 година. След Втората световна война той става първият министър-председател на Италианската република и остава в тази роля до 1953 година. Заедно с Конрад Аденауер и Робер Шуман той води активна кампания за европейско единство. Един от неговите многобройни завети е идеята, че нациите и хората могат да постигнат повече, когато се обединят.
5: НАТО Трентино.
6: Роден в пограничния регион Трентино, в земи на кръстопът, той изживява прехода между две епохи. Бил е способен да гледа отвъд границите и отвъд историческия хоризонт и по този начин да си представи обединена Европа. Свят, в който многообразието би могло да представлява силата на един голям общ проект. Алчиде де Гаспери е роден на 3 април 1881 година в планинския регион Трентино Алто Адидже, известен също като Зют Тирол или Южен Тирол, който по това време е част от Австро-Унгарската империя. Семейството му са били бедни и благочестиви католици. През 1900 година се мести в Виена, за да учи филология и се присъединява към католическото студентско движение. След дипломирането си, де Гаспери се завръща в Трентино и работи като журналист за католически вестник, като участва в кампании за осигуряване на повече и по-добри права за италианското малцинство, което живее там. Когато Австро-Унгарската империя се разпада през 1918 година, Трентино става част от Италия. Година по-късно де Гаспери става съосновател на Италианската народна партия. Избран е в италианския парламент през 1921 година. В периода на 20-те години на миналия век, Мусолини консолидира властта си в Италия. През 1926 година фашистите забраняват всички други политически партии, включително и Италианската народна партия. Нейните лидери биват изгонени от политическия живот или изпратени в изгнание. Де Гаспери е арестуван през 1927 година и осъден на 4 години затвор, но е освободен благодарение на намесата на папа Пий XI. След това 14 години работи като библиотекар в Ватикана. През този период той обмисля как да направи така, че религиозните му ценности да отговарят на политическите му действия. В крайна сметка той пише «Идее рикоструктиве», в превод от италиански «Идеи за възстановяване», за основаването на Християн-демократическата партия, тайно създадена през 1943 година. След падането на фашизма, де Гаспери ръководи новосформираната партия и заема поста на министър-председател до 1953 година. В ерата на де Гаспери Италия е изградена като република върху нови основи, в сърцето на които стои конституция, по-силни демократични институции и първи стъпки към икономическо възстановяване. Реформите включват правото на жените да гласуват, правила в областта на жилищното настаняване, поземлената реформа, развитието на Южна Италия и инвестиции в енергетиката. Де Гаспери е бил силен застъпник на международното сътрудничество. Считал е, че възвръщането на ролята на Италия на световната сцена е от съществено значение. Той представлява Италия на Парижката конференция за мира на 10 август 1946 година, като отбелязва завръщането на страната в международната общност. Вземайки думата на този световен форум, имам чувството, че всичко, освен вашата лична учтивост, е срещу мен. Преди всичко, статутът ми на бивш противник е това, което ме кара да заема отбранителна позиция, както и фактът, че съм извикан тук, след като най-влиятелните сред вас вече са изготвили заключенията си при продължителни и тежки дебати. Той работи по въпроса Италия да стане част от плана Маршал на САЩ и да се присъедини към НАТО във времена, в които страната все още има една от най-големите комунистически партии в Западна Европа. Де Гаспери е разбирал, че за да може Италия отново да има бъдеще, е необходимо първо да се изгради бъдеще за Европа. Бъдеще, което да бъде различно от миналото. И го прави. Той осъзнава необходимостта от търсене на компромиси, но остава непоколебим в решимостта си никога да не прави компромис с ценностите, в които е вярвал и в които всички ние днес вярваме. Един от най-значимите примери за неговия принос е застъпничеството за реинтеграцията на Германия в международната общност. Заедно с западногерманския канцлер Конрад Аденауер и с френския външен министър Робер Шуман, той води активна кампания за европейско единство. И тримата произхождат от гранични райони. И тримата са преследвани от фашизма и осъзнават, че границите трябва да бъдат преодолени, за да се сложи край на годините на война. Де Гаспери подкрепя декларацията на Шуман, която стои в основите на създаването на Европейската общност за въглища и стомана. Освен това, той популяризира идеята за обща европейска отбранителна политика. През 1951 година той се обръща към Асамблеята на Съвета на Европа в Страсбург, като говори на френски език относно значението на Европейската общност за отбрана. Ако създадем само общи администрации, без да имаме по-висша политическа воля, ръководена от централен орган, в който националните интереси се обединяват, се избистрят и се надграждат в един по-висш съюз, тогава рискуваме този европейски проект да изглежда студен и безжизнен в сравнение с динамиката на отделните нации. Де Гаспери твърдо вярва, че това да бъдеш европеист ще донесе мир и демокрация на континента. Той си представя обединена Европа не като заместител на отделните нации, а като партньорство, в което държавите се подкрепят взаимно и стават по-силни заедно. Животът му, израствайки в граничен регион по времето на фашизма и бидейки част от малцинство, го кара да осъзнае дълбоко необходимостта от европейско единство, за да може раните от войната да бъдат излекувани и да се предотвратят всякакви бъдещи зверства. При развиването на своите идеи, той работи в тясно сътрудничество с Шуман и Аденауер, негови колеги и родоначалници на Европейския съюз. Въпреки че умира през 1954 година и не доживява да види мечтата си напълно осъществена, Алчиде де Гаспери остава основополагаща фигура в историята на европейската интеграция. Неговият завет продължава да бъде жив в лицето на ценностите и институциите на Европейския съюз, които познаваме днес. Това е Европа, според представите на Алчиде де Гаспери. Европа, в която границите не възпират амбициите, а сътрудничеството води до просперитет за всички. Европа, която трябва да продължим да градим за тези, които ще дойдат след нас. Европа, основана на ценности, благодарение на които могат да се намерят нужните решения. Днес, а и всеки друг ден, нека си спомняме за него, да почитаме завета му и да изпълняваме идеите му.
5: Реализиремо ла суа визионе.
6: Чухте подкаст, изготвен от радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
7: Euroopan parlamentti on maailman monikielisin parlamentti. Parlamentin käännöspalvelussa käännetään joka päivä asiakirjoja 24 kielelle. Asiakirjoja ei siis käännetä pelkästään laajasti puhutuille kielille, kuten englanniksi tai ranskaksi, vaan myös iirin, maltan, latvian, viron ja slovenin kielille ja monille muille kielille, sillä demokratian kunnioittaminen tarkoittaa myös kielellisen monimuotoisuuden kunnioittamista. Voivatko vähemmän puhutut kielet kukoistaa Euroopan unionissa? Vastaus on kyllä. Tämä johtuu suurelta osin monista EU:n aloitteista, joilla pyritään edistämään kaikista vähiten puhuttuja EU:n virallisia kieliä. Euroopassa puhutaan yli 200 kieltä. Niistä vain 24 on Euroopan unionin virallisia kieliä. Joitakin kieliä, kuten saksaa, ranskaa ja italiaa, puhutaan laajasti EU:ssa ja jopa sen ulkopuolella. Muita, kuten iirin ja maltan kieliä, puhutaan vähemmän, mutta ne ovat aivan yhtä virallisia ja yhtä arvostettuja kieliä. Eikä siinä ole mitään ihmeellistä. Euroopan unioni perustuu ajatukselle, että se on moninaisuudessaan yhtenäinen. Ajatus on niin olennainen osa EU:n ihanteita, että EU on ottanut sen tunnuslauseekseen. Tämän vision ytimessä on voimakas vakaumus. EU katsoo, että kielellinen moninaisuus ei ole este, vaan se on aarre, jota pitää suojella, edistää ja juhlistaa. Tarkastellaanpa asian oikeudellista perustaa. EU:n sitoutuminen kielelliseen monimuotoisuuteen käy selvästi ilmi kahdesta keskeisestä säädöksestä. Ensimmäinen on Euroopan unionin peruskirjan 22 artikla, jossa todetaan, että unioni kunnioittaa kulttuurista, uskonnollista ja kielellistä monimuotoisuutta. Toinen on Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artikla, jonka mukaan unioni kunnioittaa kulttuuriensa ja kieltensä rikkautta ja monimuotoisuutta sekä huolehtii Euroopan kulttuuriperinnön vaalimisesta ja kehittämisestä. Nämä eivät ole vain tyhjiä sanoja. Artiklat muodostavat oikeudellisen perustan useille konkreettisille toimille. EU on esimerkiksi hyväksynyt neuvoston suosituksen, jolla edistetään vähintään kahden kielen oppimista oman äidinkielen lisäksi. Se voi kuulostaa kunnianhimoiselta, mutta EU-kansalaiset ovat samaa mieltä. Vuoden 2024 eurobarometritutkimuksen mukaan yli 80 EU-kansalaisesta katsoo, että kaikkien olisi puhuttava vähintään yhtä vierasta kieltä. Katsotaanpa lähemmin Euroopan parlamenttia, jossa EU:n sitoutuminen kielelliseen monimuotoisuuteen pannaan käytäntöön joka päivä. Parlamentissa kaikkia 24 virallista kieltä kohdellaan tasavertaisesti. Parlamentin täysistunnossa kaikki puheet tulkataan reaaliaikaisesti. Myös kaikki lait käännetään kaikille virallisille kielille. Saat paremman käsityksen mittakaavasta, kun kerron, että Euroopan parlamentin käännöspalvelu kääntää vuosittain asiakirjapinon, joka on yhtä korkea kuin Eiffeltorni. Jos olet itse kääntäjä, opiskelija tai muuten vain kiinnostunut kielistä, sinua kiinnostaa ehkä tietää, että saat käyttää Euroopan interaktiivista termipankkia, IATEA. Se on EU:n virallinen termipankki. IATE on valtava. Se sisältää 1,2 miljoonaa hakusanaa ja yli 8 miljoonaa termiä ja on siten maailmanlaajin monikielinen termipankki. Se kattaa kaikki EU:n 24 virallista kieltä ja termejä löytyy jopa latinaksi. EU:n tuki eri kielille ei rajoitu pelkästään sen toimielimiin. Tuki ulottuu paljon pidemmälle. Luokkahuoneisiin, teattereihin, kirjastoihin ja verkkoympäristöihin, joissa kieliä käytetään opetuksessa, kulttuurissa ja luovassa työssä. EU:n opiskelijavaihto-ohjelma Erasmus Plus on monille tuttu. Moni ei kuitenkaan tiedä, että on useita muitakin ohjelmia, joilla edistetään vähemmän puhuttuja kieliä. Näihin luoviin ja innovatiivisiin hankkeisiin osallistuu usein kouluja, yliopistoja ja kulttuuriyhdistyksiä. Ne tarjoavat erilaisia tapoja antaa yhteisöille mahdollisuus käyttää ja opiskella kieltään jatkossakin. Tässä kaksi esimerkkiä Slovakiasta ja Irlannista. Ensimmäinen on hanke, jota veti Trnavan yliopisto Slovakiassa yhteistyössä Serbian ja Slovenian yliopistojen kanssa. Siinä pyrittiin parantamaan slovakin kielen opetusta ulkomailla. Aloitteessa kehitettiin tehokkaita opetusmenetelmiä ja opetussuunnitelmia erityisesti alueilla, joilla slovakkia puhutaan vähemmistökielenä. Toinen esimerkki on WikiWomen-hanke. Se toi yhteen vähemmän puhuttujen kielten kouluja, kielijärjestöjä ja Wikipedia-säätiöitä. Aloitteen ansiosta irlantilaiset opiskelijat tutkivat sellaisten merkittävien naisten työtä, joilla ei ollut omaa sivua Wikipediassa, ja kirjoittivat heistä uusia artikkeleita iirin kielellä. Tavoitteena oli vahvistaa digitaalisia taitoja, edistää sukupuolten tasa-arvoa ja auttaa elvyttämään iirin kieltä. Iiri on Irlannin ensimmäinen virallinen kieli ja EU:n virallinen kieli, mutta sitä käyttää päivittäin suhteellisen pieni osa maan väestöstä. Se onkin luokiteltu uhanalaiseksi. Olet ehkä kuullut tanskalaisesta elokuvasta Yhdet vielä, maltalaisesta romaanista In the Name of the Father and of the Son tai tapahtumasta nimeltä Baltic Sea Forum for Documentaries. Tiedätkö, mitä yhteistä niillä on? Ne kaikki saavat tukea Luova Eurooppa-ohjelmasta. Luova Eurooppa-ohjelman budjetti vuosille 2021-2027 on yli 2 miljardia euroa. Se onkin yksi Euroopan unionin tärkeimmistä ohjelmista, joilla tuetaan kulttuuria ja luovia aloja. Siitä rahoitetaan teatteria, elokuvaa, julkaisutoimintaa, festivaaleja ja monenlaisia taiteellisia aloitteita, joissa kaikissa keskitytään kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen. Yksi sen keskeisistä toimista on tukea kirjallisten teosten kääntämistä ja jakelua kaikkialla Euroopassa. Vuosina 2014-2020 ohjelmasta rahoitettiin yli 3500 kirjan kääntämistä ja myynnin edistämistä, mikä auttoi myös vähemmän puhuttujen kielten kirjoja löytämään lukijoita oman maan rajojen ulkopuolelta. Luova Eurooppa tukee myös elokuvien tekstittämistä ja jälkiäänittämistä. Siten voidaan varmistaa, että elokuvia on saatavilla kaikilla EU:n 24 kielellä, mukaan lukien vähemmän puhutut kielet. Lisäksi siitä rahoitetaan kansainvälisiä kulttuuriyhteistyöhankkeita ja festivaaleja. Siten sadat kirjailijat, elokuvantekijät, kääntäjät ja taiteilijat saavat mahdollisuuden tavoittaa uusia yleisöjä ja työskennellä yli rajojen. Näin Luova Eurooppa-ohjelma parantaa kulttuurin ja taideesitysten saatavuutta kaikilla EU:n 24 kielellä, riippumatta siitä, kuinka monta puhujaa kielellä on. Jos olet vähemmistökielen puhuja tai haluat muuten vain lisätietoja, voit tutkia Erasmus Plus ja Luova Eurooppa-ohjelmien tarjoamia mahdollisuuksia. Täällä Euroopan radiossa mekin teemme oman osuutemme tuottamalla kaikki podcastimme suomeksi ja myös muilla EU:n 23 virallisella kielellä. Se on yksi tapa, jolla Euroopan parlamentti voi edistää osallisuutta, saavutettavuutta ja kaikkien tasa-arvoista osallistumista. Se on yksi tapa, jolla Euroopan parlamentti voi edistää osallisuutta, saavutettavuutta ja kaikkien tasa-arvoista osallistumista. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin monikielinen nettiradio Europal Radio.
8: Europa is een van de meest verstedelijkte regio's ter wereld, met veel verschillende steden die een draaischijf zijn voor economische en sociale activiteiten. Helaas hebben steden vaak te maken met heel wat verkeersopstoppingen, wat de levenskwaliteit sterk beïnvloedt. De EU ziet stedelijke mobiliteit als een cruciaal onderdeel van sociale inclusie en een belangrijke factor voor het algemeen welzijn. Het doel is om betere en duurzamere mobiliteitssystemen voor steden te ontwikkelen. Je luistert naar Hoger Inzetten, Beter Wetgeven. En in deze aflevering hebben we het over groener, gezonder en duurzamer stadsvervoer in Europa. Duurzamer stadsvervoer is een belangrijke stap om het vervoer koolstofvrij te maken en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties te halen. Het moet ook helpen om vervoerssystemen te creëren die kostenefficiënt, milieuvriendelijk en sociaal inclusief zijn. In 2021 keurde de Europese Commissie een nieuw EU-kader voor stedelijke mobiliteit goed om de toekomst van het vervoer in Europese steden vorm te geven. Dit plan is erop gericht de manier waarop we ons in steden verplaatsen te veranderen. Het omvat de stappen om een groener, digitaler en veerkrachtiger stedelijk mobiliteitssysteem te ontwikkelen. Steden zouden op die manier hun uitstoot met 90% kunnen verlagen in 2040 en zo voldoen aan de doelstellingen van de Europese Green Deal. In het nieuwe EU-kader voor stedelijke mobiliteit ligt de nadruk op het bevorderen van duurzame vervoersmiddelen. Dit betekent dat lopen, fietsen en het openbaar vervoer voorrang krijgen op het gebruik van de auto. Deze opties zouden met het plan dan ook toegankelijker, betrouwbaarder en efficiënter worden, zodat mensen vaker voor deze duurzame alternatieven kiezen. Daarnaast speelt digitalisering een belangrijke rol in het nieuwe EU-kader. Digitale technologie kan bijvoorbeeld helpen om het verkeer beter te regelen, files te verminderen en het openbaar vervoer efficiënter te maken. Verder wil de EU het gebruik van gedeelde mobiliteitsdiensten stimuleren, zoals deelfiets en carpoolen, om het aantal auto's op de weg te verminderen. Een ander belangrijk deel van het nieuwe kader is veerkracht. De EU wil ervoor zorgen dat steden goed voorbereid zijn op en snel kunnen herstellen van verstoringen.